zvadě.

0: Radio Balkan.
1: Jednom jedan stari paštovan, sadio je repu vredu.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Ćelava veštica. U jednu daleku zemlju stigla je jednog dana jedna veštica jašući na metli. Kraljevi stražari su je tražili na sve strane, ali nisu uspeli da je pronađu jer se veštica pretvorila u drvo. Jednoga dana dok su u šumi tražili pečurke, Ivica i Marica ugledali su vešticu baš u trenutku kad se pripremala da pretvara decu u kamene kipove. Pogledaj, rekao je Ivica svojoj sestri. Iščupala je sebi jednu vlas iz kose. Kosice crna, rekla je veštica, pretvori ovog dečaka u kameni kip. Čim je veštičina vlas kose dodirnula glavu dečaka, on se pretvorio u kip. Ivica i Marica su otrčali kući i vratili se u šumu s jednom lutkom i kanticom lepka. Stavit ćemo tvoju lutku da sedi u travi i veštica će pomisliti da je to prava devojčica, rekao Ivica. Veštica koja je jahala na metli ugledala je lutku i baš kao što je Ivica rekao, pomislila da je prava devojčica. Ho, ho, ho, ho, smejala se veštica, eto još jedne devojčice koju ću pretvoriti u kameni kip. Oh, besno je uzviknula, pa to je samo lutka. Neko me je prevario i ismejao, morat ću dobro da se najedem i naspavam da bi se smirila. Dok je veštica spavala, Ivica i Marica su lepkom premazali unutrašnjost njenog šešira. A sada da se sakrijemo iza drveta i pogledamo šta će se dogoditi, rekao je Ivica. Šešir su ponovo stavili na veštičinu glavu i sakrili se. Ah, protegla se veštica, baš je toplo, najbolje će biti da skinem šešir. Šta se to događa? Povikala je veštica, ne mogu da skinem šešir. Na kraju, posle dosta muka, veštica je uspela da skine šešir, ali sa šeširom skinula je i svu kosu. Ostavili ste me bez kose! Ostavili ste me bez kose! Povikala je veštica i pojurila decu kada je čula komešanje iza drveta. Pretvorit ću vas u kipove od kamena! Ali pošto je ostala bez jedne vlasi, nije mogla da ostvari svoju pretnju. Posramljena porazom, ćelava veštica je uzjehala svoju metlu i otišla daleko, daleko. Ura, ura, povikale su šumske životinje, više nas neće uznemiravati. Kada je veštica otišla, mađija sa okamenjene dece je skinuta i ona su sa Ivicom i Maricom zapevala. Ode veštica ćelava,

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Yeah.

Radio Balkan International.

0: kralji nasta gozba i veselje, a među svima mudri je mačak najsretniji bio. Čak se kažu, valjda ne lažu, medenim sladom i limunadom, mrnjao, mrnjao, ponapio.
1: Slušate Radio Balkan.

zvon. Halo, reče telefon. Ko je, pita beli slon. Ko je, pita telefon. I tako u beskrajon.

zvon. Halo, reče telefon. Ko je, pita beli slon. Ko je, pita telefon. I tako u beskrajon.

0: Ždaja i carev sin. Bio je jedan car, pa imao tri sina. A koliko će? Jednom najstariji sin pođe u lov. Naš. I kako on tako izašao iz grada, skoči zec iz grma, a on za njim. A ko zeka, ono trči. Pa, pa, pa. Te ovamo, te onamo, dok uteče zec u jednu rekavicu. A carev sin za njim. Kad tamo, a to ne bio zec, nego Ždaja. Pa dočeka Ždaja carevoga sina, pa da prožde. Kad posle toga prođe nekoliko dana, a carev sine dolazi kući, stanu se čuditi šta bi to bilo da ga nema. Onda pođe srednji sin u lov. Pa kako iziđe iz grada, a zec skoče iz grma, carev sin za njim. Te ovamo, te onamo, dok uteče zec u onu rekavicu. A carev sin za njim, kad tamo, a to ne bio zec, nego Ždaja. Pa ga dočeka i prožde. Kad posle toga prođe nekoliko dana, a carevi sinovi ne dolaze natrag ni jedan, zabrine se sav dvor. Onda i treći sin pođe u lov, ne bili braću našu. Kako iziđe iz grada, opet skoči zec iz grma, a carev sin za njim. Te ovamo, te onamo, trta, vrta, ovo, ono, zec skoči u onu rekavicu. Carev sin ne hte ne ići za njim, ovaj najmlađi. Nego pođe da traži drugoga lova, govoreći u sebi, kad se vratim, naći ću ja tebe. Potom, hodajući dugo po planini, ne nađe ništa, pa se onda vrati u onu rekavicu. Kad tamo, ali u rekavici jedna baba. Carev sin joj nazove Boga. Kaže, pomoz Bog, bako. A baba prihvati, kaže, Bog ti pomogu, sinko. Onda zapita carev sin, a gde je, bako, moj zec? A ona mu odgovori, pa stio,
1: moj sinko, dobri moj, nije ono zec, nego je ono Ždaja. Toliki svet pomori i zato mi.
0: Čujući to, carev sin malo se zabrine, pa reče babi, šta ćemo sad? Tu su valjda i moja dva brata propala. Baba mu odgovori,
1: jesu boga mi, ali nije fajde, nego sinko, idi kući dok nisi ti za njima.
0: Bako, znaš šta je? Ja znam da si i ti rada da se otarosiš od te napasti. A baba mu onda reče,
1: o moj sinko, kako ne bih, i mene je tako uhvatila, ali sada nemam kod.
0: Onda on nastavi, slušaj, dobro, šta ću ti kazati. Kad dođe Ždaja, pita je kuda ide i gde je njezina snaga. Pa sve ljubi ono mesto gde ti kaže da joj je snaga, kao da je to od miline, dokle je ne iskušaš. Pa kad saznaš gde joj je snaga, a ti onda dođi da mi kažeš, važi? Posle carev sin otide u dvor, a baba ostane u rekavici. Kad dođe Ždaja i stane je baba pitati.
1: Da gde si za Boga, kuda tako daleko ideš? Nikad nećeš da mi kažeš kuda ideš.
0: A Ždaja odgovori.
2: E, moja bako, daleko ja idem.
0: Onda joj se baba stane umiljavati.
1: A zašto tako daleko ideš? Kaži mi gde je tvoja snaga. Ja da znam gde je tvoja snaga. Ja ne znam šta bi uradila od miline. Sve bi ono mesto čoki čoki ljubila.
0: Na to se Ždaja nasmeje pa joj reče.
2: Onda je moja snaga u onom ognjištu.
0: Onda baba odmah pritisne grliti i ljubiti ognjište. A Ždaja kad to vidi udari u smeh, kaže.
2: Luda ženo, nije tu moja snaga. Moja snaga je u onom drvetu pred kućom.
0: Onda baba opet ode pa krene da grli drvo i da ljubi drvo, razumeš? A Ždaja umire u smeh. Kaže ba.
2: Prođi se, luda ženo, nije tu moja snaga.
0: Onda baba zapita.
1: Gde je?
0: A Ždaja stane kazivati.
2: Moja snaga je daleko, ne možeš ti tamo otići. Čak u drugome carstvu, kod careva grada, ima jedno jezero. U onom jezeru ima jedna Ždaja, a u Ždaji vepar, a u vepru zec, a u zecu golub, a u golubu vrabac. U onome vrapcu je moja snaga.
0: Baba, kad to čuje, kaže Ždaj,
1: to je, Boga mi, daleko, ja to ne mogu ljubiti.
0: Sutra dan, kada Ždaja otide iz rekavice, carev sin dođe k babi. I baba njemu sve kaže šta je čula od Ždaje. Onda on otide kući pa se preruši, obuče pastirske haljine. Razumeš da se ne vidi da je carev sin, to su carevi sinovi bili mnogo popularni, da svi joj će traži autogram, ono. I uzme pastirski štap u ruke, te se načini pastir. Pa pođe u svet. Slušaj ovo. Idući tako od sela do sela i od grada do grada, najposle dođe u drugo carstvo i u isto nekog cara grad, pod kojim je u jezeru bila ždaja. Došavši u onaj grad, stane on se raspitivati kome treba pastir. Građani mu kažu da treba caru. Opa, znači ima posla. Onda on upravo ode k caru. Pošto ga prijave tamo na prijavnicu, carevu prijavnicu, pusti ga car, preda se pa ga pita: hoćeš li čuvati ovce? A on odgovori: hoću, svetla kruno. Onda ga car primi i stane ga savjetovati i učiti. Ima ovdje jedno jezero i pokraj jezera vrlo lepa paša. Znate šta je, deco, paša? To je kad pasu, pa livada na kojoj se pase kao paša. Pa kako izjaviš ovce, znači kad izvede ovce, to se kaže izjaviš ovce, ne mislite da hoće da on izjavi da je ovca. Ne, on nije dao tu izjavu, on nije ovca, on je carev sin. Ali kad izjaviš ovce, znači ti ih izvedeš na pašu. One odma idu onamo te se razvale oko jezera, one se raštrkaju oko jezera. Ali koji god čoban tamo otide, onaj se više ne vraća natrag. Zato, sinko, kažem ti, ne daj ovcama na volju kud one hoće, nego drži kuda ti hoćeš. Carev sin zahvali caru, pa se opravi i izjavi ovce. I uzme sa sobom još dva hrta što mogu zeca u polju stići i jednog sokola što može svaku ticu uhvatiti. I ponese gajde. Kako on izjavi ovce, odmah ih pusti k jezeru. A ovce kako dođu do jezera, one odmah odu oko jezera. A carev sin metne sokola na jednu kladu, hrta i gajde pored klade, pa zasuče gaće i rukave, te zagazi u jezero, pa stane vikati: o, aždajo! O, aždajo! A iziđi mi danas na Megdan da se ogledamo, ako žena nisi! Tako je, deco, nastala opera. Tako su ljudi nekad zvali aždaje. I tako ti nastane opera. On zvao: o, aždajo! O, aždajo! O, aždajo! I tako ti je nastala opera, šta ćeš? Međutim, da se mi vratimo na priču. Zove on aždaju, zagazi u jezero: o, aždajo! O, aždajo! Kad se aždaja odazove:
2: sad ću, carev sine, sad!
0: Malo čas, eto ti aždaje. Velika je, strašna je, gadna je. Kako aždaja iziđe, uhvati se s njim onako po pojaske da se pohvalaju, razumiješ? Pa se ponesi letnji dan do podne. A kad podne prigreje, onda reče aždaja:
2: da pusti me, carev sine, da zamočim pustu glavu u jezero, pa da te bacim u nebeske visine.
0: A carev sin odgovori: bre, aždajo, ne kopaj, trica, da je meni careva devojka da me poljubi u čelo, još bi ja tebe više bacio do mjeseca. Aždaja se na to odmah otpusti od njega, otrgne se i otide u jezero. Kad bude predveče, on se lepo umije fino, sokola metne na rame, hrta uza se, a gajde pod pazuho, pa krene ovce i pođe u grad svirajući gajde. Kad dođe u grad, sav se grad slegne kao na neko čudo. Gde on dođe, a pre ni jedan njega nije mogao ni da dođe odatle, svi čobani pojedeni. Sutradan, carev sin se opravi, lepo se fino sredi i opet pođe s ovcama ka jezeru. A car pošalje za njim dva konjanika da idu kradom, onako krijući, razumeš, da vide šta on radi. Te se oni popnu na jednu visoku planinu, otkuda će dobro vidjeti. A čoban kako dođe, metne hrte i gajde pod kladu onu, a sokola na nju, pa zasuče gaće i rukave, te zagazi u jezero, Papović: o, aždajo! O, aždajo! Iziđi mi na Megdan da se još ogledamo, ako žena nisi. Aždaja mu se odazove. Vidiš, deco, aždaja, aždaja, a muško. Razumeš? Dobro.
2: Sad ću, carev sine, sad.
0: Malo čas, eto ti aždaje. Velika je, strašna je, gadna je. Pa se uhvate oni da se rvaju, razumeš? Ponesi, rvaj, rvaj, rvaj. Razumeš, letnji dan do podne. A kad podne prigreje, onda reče aždaja: ta pusti me, carev sine, da zamočim svoju pustu glavu u jezero, pa da te bacim u nebeske visine. A carev sin joj odgovori: bre, aždajo, ne kopaj, trica, da je meni careva devojka da me poljubi u čelo, još bi ja tebe više bacio. Aždaja se na to odmah otrgne od njega i otide u jezero. Kad bude pred noć, carev sin krene ovce kao i pre, pa kući onako krenu svirajući gajde. Kad uđe u grad, sav se grad uz koleba, stane se čuditi gde čoban dolazi kući svako veče, što pre ni jedan nije mogao. Ona dva konjanika još su pre od carevoga sina došla, razumeš, i pripovedila caru sve po redu šta su čuli i videli. Sad kad car vide čobana gde se vrati kući, odmah pozove k sebi svoju kćer i kaže joj sve šta je i kako je. Nego veli vidi, sutra da ideš čobaninom na jezero, da ga poljubiš u čelo. Ješ čula? Ona kad to čuje, brizne plakati, stane moliti, nigde nikog nemaš do mene jedinicu oče, pa i za mene ne mariš da poginem. Tada je otac uzme sloboditi, onako malo i hrabriti, kaže ne boj se, kćeri moja. Vidiš, mi promenismo tolike čobane, pa koji god iziđe na jezero, ni jedan se ne vrati. A on evo dva dana kako se sa ždajom bori, pa mu ništa ne naudi. Ja se uznam u Boga da on može da ždaju savlada. Samo ti idi sa njim sutra, e da bi nas oprostio te napasti što toliki svet pomori. Kad ujutru beo dan osvanu i sunce ogranu, usta čoban, usta i devojka, pa se staše opremati za jezero. Čobanin je veseo, veseliji nego igda, a devojka careva tužna suze proliva, pa je čoban teši. Gospođo Seko, ja te molim, nemoj plakati. Samo učini što kažem kad bude vreme, ti pritrči i mene poljubi, pa se ne boji. Kad pođoše i kretoše ovce, čoban putem sve onako veseo, svira u gajde veselo, a devojka ide pokraj njega, pa sve plače. A on ponešto onako pa joj kaže, pa ne plači zlato, pa ne boj se ništa. Ali džaba, boji se devojka ždaje. Kad dođu na jezero, ovce se odmah razvale oko jezera, carev sin metne sokola na kladu, a hrte i gajde pod kladu, pa zasuče gaće i rukave, pa zagazi u vodu i poviče. Ova ždajo, iziđi mi na megdan da se još ogledam ako žena nisi. A ždaja se odazove.
2: Sad ću, carev sine, sad.
0: Malo čas, eto ti ja ždaje, velika je, strašna je, gadna je. Ako iziđe, uhvate se onako pa sarvaju, pa ponesi letni dan do podne. A kad podne prigraju, tada besedi je ždaja.
2: Da pusti me, carev sine, da zamočim svoju pustu glavu u jezero, pa da te bacim u nebeske visine.
0: A carev sin joj odgovara, bre, ja ždajo, ne kopaj trica, da je meni careva devojka da me poljubi u čelo i još bi ja tebe više bacio. Kako on to reče, a careva devojka pritrči i poljubi ga u obraz, u oko i u čelo. Onda on uzme aždaju, dobije snagu i baci u nebeske visine. Te aždaja kad patne na zemlju, sva se na komade razbije. A kako se ona na komade razbije, skoči iz nje divni vetar, pa krene da beži, a carev sin vikne na čobanske pse. Drži, ne daj! A psi skoče za njim, pa ga stignu i odmah rastrgnu. Ali iz vepra iskoči zec, pa nagne preko polja zec, a carev sin pusti hrta. Drž, ne daj! A hrt za zecom, trči, trči, trči, pa ga uhvati i odmah ga rastrgne. A iz zeca krene polako da poleti golub, a carev sin pusti sokola, pa soko uhvati goluba i donese carevom sinu u ruke. Čovječ, carev sin uzme goluba, pa ga raspori, a u golubu vrabac, a on drži vrapce. Kad uhvati vrapca, reče mu, sad da mi kažeš gde su moje braće, još uo. A vrabac mu odgovori, hoću, samo mi nemoj ništa učiniti, molim. Odmah iza grada tvojega oca ima jedna rekavica i u onoj rekavici imaju tri šibljike. Podseci one tri šibljike pa udri njima po korenu. Odmah će se otvoriti gvozdena vrata od velikog podruma. U onom podrumu ima toliko ljudi i starih i mladih i bogatih i siromaha i malih i velikih i žena i devojaka da možeš naseliti čitavo carstvo. Onda su i tvoja braća. Kad vrabac to sve iskaže, carev sin ga odmah za vrat uhvati i udali. Jer je u vrapcu bila snaga od aždaje, ako si zaboravio. Car glavom bejaše, izašao i popeo se na onu planinu od kuda su oni konjanici gledali čobana, te i on gledao sve što je bilo. Pošto čoban tako dođe glave až daji, počne se i sutom hvatati, i on se lepo umije, uzme sokola na rame, hrta uza se, gajde pod pazuho, pa svirajući krene ovce i pođe dvoru carevu, a devojka pored njega još u strahu. Kad dođe u grad, sam se grad slegne, ko na čudo neko, razumeš ti... Car koji je sve njegovo junaštvo gledao s planine do zovega, preda se, pa mu da svoju kćer, te smesta u crkvu pa ih venčaju. I ulično veselje za nedelju dana naprave. Potom se carev sin kaže ko je on i otkud je, a car se onda i sav grad još više obraduje, pošto je sad to carev sin i je čobanin. A pošto carev sin navali da ide svojoj kući, car mu da mnoge pratioce i opravi ga na put, razumeš? Kad budu kod one rekavice, a carev sin zaustavi sve pratioce, pa uđe unutra te poseče one tri šibljike i udari njima po korenu, a gvozdena se vrata odmah otvore. Kad tamo, a to u podrumu, svet Božiji. Onda carev sin zapovedi da svi izlaze jedan po jedan i idu kud je kome drago. a on stane na vrat. Izlazeći tako jedan za drugim, eto ti braće njegove. On se svima izgrli, izljubi. Kad već sav narod iziđe, zahvale mu što ih je pustio, izbavio i otidu svaki svojoj kući. A on sa svojom braćom i mladom ode kući svome ocu i onda je živeo i carevao do svoga veka. Ah. O, čoveče! Da? Simpatičan mladić. Svaka čast. Stvarno svaka čast. Mislim, kako je uhvatio, pa golub, vrabac, pa krmence, pa... Eti, čoveče! Neverovatno.

0: Carevo, novo odelo. Pre mnogo, mnogo godina živeo je car koji iznad svega voleo novu odeću. Sav svoj novac on je trošio na to da se što lepše obuče. Nije brinuo za svoje vojnike, nije mario za pozorište, ni za lov. Želeo je samo da pred ljudima nosi stalno nova odela. Za svaki sat u toku dana imao je novo odelo. I kao što se za vladara obično kaže da je na većanju, tako se o njemu govorilo. Car je u sobi za oblačenje. U velikom gradu u kome je živeo ovaj car, bilo je veoma veselo. Svakoga dana dolazilo je mnogo stranaca. Jednoga dana dođoše i dve varalice, koje za sebe rekoše da su tkači i da mogu i zatkati tkaninu kakva se samo zamisliti može. Sem neobičnih boja i šara, ova je tkanina imala neobičnu osobinu. Odelo od nje načinjeno nevidljivo je za svakog ko nije sposoban za svoju službu ili je neoprostivo glup. To je odista lepo delo, pomisli car. Ako ga budem na sebi imao, mogao bih se uveriti koji ljudi u mom carstvu nisu pogodni za mesto koje zauzimaju. A moći ću i da razlikujem pametne od glupih. Da mi se tkanina mora odmah izatkati. I dade car toj dvojici varalica unapred mnogo novca, s tim da odmah počnu s radom. Varalice odmah postaviše dva prazna razboja i počeše tobože da rade. Tu kasno u noć su tako tkali na praznim razbojima i sve tražili da im donose najfiniju svilu i najčistije zlato, a sve su to trpali u svoju torbu. Baš bih želeo da vidim kako napreduje posao, pomislio je car. Ali mu je bilo malo nelagodno na pomisao da čovek glup ili nesposoban za svoje zvanje neće moći da vidi tu čudesnu tkaninu. Bio je uveren da se on za sebe nema šta pribojavati, ali ipak je odlučio da prvo pošalje nekog drugog da vidi kako stvari stoje. Čitav grad je već znao kakvu će čudotvornu moć imati ta tkanina. I svi su nestrpljivo očekivali ko će se od njihovih suseda pokazati kao glup, a ko nedostojan svog položaja. Poslaću ja tkačima svog starog i poštenog ministra, odlučio je car. On će najbolje da izvidi kako ide sa tkanjem. On je pametan i niko bolje od njega ne obavlja svoje dužnosti. I stari, čestiti ministar uđe u odaju gde su one dve varalice tkale na praznim razbojima. Bože dragi, pomisli stari ministar i razrogači oči. Pa ja ništa ne vidim. Ali ništa ne reče glasno. Prevaranti ga zamoliše da priđe bliže, pa ga upitaše da li mu se sviđa šara i da li su lepe boje. Oni su pokazivali na prazan razboj, a jadni stari ministar, ma koliko bulji oči, ništa nije mogao da vidi jer ničega nije ni bilo. Gospode Bože, pomisli ministar, da ja nisam glup. Nikada to nisam pomislio, ali to niko ne sme saznati. Zar ja nisam dorastao za svoj poziv? Ne smem im reći da ne vidim tkaninu. Pa vi ništa ne kažete, reče jedan tkač. O, tkanina je savršena, prekrasna, šare su izvrsne, boje su divne, odgovori stari ministar, gledajući u razvoj kroz svoje naočare. Da, reći ću caru da mi se tkanina izvanredno dopada. Veoma nam je milo, rekoše tkači uglas i počeše nabrajati boje i vrste šara svoje tkanine. Stari ministar je pažljivo slušao kako bi to sve mogao ponoviti kad se vrati u dvor. Tako je i učinio. Posle toga, varalice zatražiše još više novca, još više svile i još više zlata. Rekli su da im to treba za tkanje, a sve su trpali u svoje džepove. Ništa od svega toga nije uzeto za tkanje i oni su i dalje tkali na praznim razbojima. Malo zatim, car posla još jednog poštovanog službenika da vidi kako ide sa tkanjem i kada će tkanina biti gotova. Ali i sa tim službenikom dogodilo se isto što i sa ministrom. On je gledao i gledao, ali nije video ništa drugo do prazan razboj. Zar nije divna tkanina? Upitaše ga varalice pokazujući mu i objašnjavajući nepostojeće šare. Glup nisam, pomisli čovjek. Znači da nisam dorastao za svoj visoki položaj. Vidi, molim te, ipak ne mogu dozvoliti da drugi to primete. I čovjek poče da hvali tkaninu koju nije video i da uverava tkače koliko mu se sviđaju njihove prekrasne boje i predivne šare. Da, da, to je zaista prekrasno, rekao je caru kada se vratio u dvor. Čitav grad je sada pričao samo o toj prekrasnoj tkanini. Sada je i car hteo da vidi tu tkaninu dok je još na razboju. U pratnji čitave svite, među kojima su bila i ona dva stara službenika koji su već bili tamo, car je došao onoj dvojici varalica i zatekao ih kako i sve snage tkaju, ali tkaju bez potke i osnove. Čarobno, zar ne? Rekoše ona dva uvažena službenika. Izvolite, vaše veličanstvo, pogledajte kakve su divne šare, kakve divne boje. I pokazaše na prazne razboje, jer su verovali da svi drugi vide tu tkaninu. Šta je ovo? Pomisli car. Ja ništa ne vidim. Pa to je strašno. Ta valjda nisam glup ili ne zaslužujem da budem car. Pa to bi bilo najstrašnije što bi me moglo zadesiti. Nije hteo da prizna da ništa ne vidi. Pa je tobože zadovoljno klatio glavom i gledajući u prazan razboj ponavljao. O, baš je lepo. Odajem vam najviše priznanje. Svi članovi careve svite gledali su i gledali, ali ni oni ništa nisu videli. No svi su govorili kao i car. Da, zaista je lepo. Počeše savjetovati caru da se odmah na prvoj povorci, koja će se uskoro održati, pojavi u odeći od te divne tkanine. Svi su bili ushićeni, od usta do usta je išlo. Divno, čudesno, veličanstveno. Obojicu varalica car je odlikovao ordenom viteškog krsta i dodelio im titulu tkačkog viteza. Celu noć u oči svečane povorke prevaranti nisu spavali, nego su šili pored 16 i više upaljenih sveća. Svi su mogli da vide kako se tobože žure da završe carevo odelo. Skidali su sa razboja nepostojeću tkaninu, u vazduhu su je tobože sekli velikim makazama, šili su je iglama bez konca i najzad su rekli: evo, odelo je gotovo. Car priđe u pratnji svojih najutmenijih dvorana. A varalice podigoše ruke kao da nešto drže i rekoše: evo pantalona, evo kaputa, a ovo je plašt. Sve je lako kao paučina. Čovjek bi mogao pomisliti da na telu nema ništa, ali u tome i jeste prava vrednost ovog odela. Jeste, zaista, potvrdiše svi dvorani, iako ništa nisu videli. Hoćete li sada, vaše veličanstvo, biti tako ljubazni da skinete svoje staro odelo, rekoše varalice. Novo ćemo vam dati pred velikim ogledalom. Car skide sa sebe staru odeću i varalice počeše da mu dodaju komad po komad nove odeće, a onda ga uhvatiše oko struka i počeše da mu tobože skute namještaju. Oni tako posluju oko njega, a car se pred ogledalom samo vrti i okreće. Bože, kako je divno, sašiveno, kao saliveno je. Divila se sva careva pratnja. Kakva šara, kakve boje, izvrsno delo. Vaše veličanstvo, napolju već čekaju nosači sa baldahinom, što će ga u povorci nositi nad vašom glavom, saopšti komandant parade. Dobro je, dobro, ja sam spreman, odgovorio je car. Dobro mi stoji, zar ne? I okrenu se pred ogledalom kao da hoće da još jednom pažljivo osmotri svoju raskošnu pojavu. Komornici koji su bili zaduženi da mu nose skute, podigli su ih tobože sa poda i krenuli za njim držeći ruke u vazduhu i strahujući da se ne bi primetilo da te skute i ne vide. I tako je car išao u povorci pod divnim baldahinom, a sav svet okupljen na ulicama i prozorima govorio je: Bože, kako je divno carevo novo odelo! Kako su mu divni skuti! Kako mu sve lepo stoji! Niko nije hteo da prizna da ništa ne vidi, jer bi time priznao da je glup i da nije dorastao svojoj dužnosti. Nijedno carevo delo do sada nije izazvalo takvo oduševljenje u narodu, ali na jednom neko dete poviče:
1: Gledajte, pa on je go!
0: Ah, Bože moj, taj nedužni glasić, zabrzao je uplašeni otac, ali već istog trenutka se u gomili poče širiti šapat. Dete kaže da je car go, car je go. I odmah zatim počeše da viču svi u jedan glas: Car je go. I caru bi nelagodno, jer se i njemu samom činilo da su podanici u pravu, ali pomisli u sebi: Moram izdržati u svečanoj povorci do kraja. Pa se uspravi i nastavi da korača još dostojanstvenije, a za njimi njegovi komornici, čvrsto držeći skute njegovog novog odela koje nije ni postojalo.
2: Ljubav,
3: ljubav
2: na prvo slušanje. Balkan International.

0: problemu. Ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zalikaj se nama i više nisi sam.

0: International.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

0: sve nas spaja. Balkan Internet.
1: Snežana i sedam patuljaka. Nekada davno bio jedan kralj koji imao ćerku po imenu Snežana. Snežana je rano ostala bez majke, te je kralj odlučio da se ponovo oženi. Nova kraljica bila je veoma lepa, najlepša u celoj zemlji, ali ohola i gorda, a naročito uobražena na svoju lepotu. Nije mogla podneti čak ni samu pomisao na to da je neko nadmaši lepotom. Imala je ta Snežanina maćeha i nekako čarobno ogledalo, pa kad bi se ogledala, upitala bi: "Ogledalce, ogledalce, što na zidu stojiš? Za najlepšu ženu sveta, koju li sad brojiš?" A čarobno ogledalo, koje je umelo da govori kao i sva nekadašnja čarobna ogledala, odgovorilo bi:
2: "Presvetla gospod, to nije tajna. Na svetu celom najlepša ti si, vladarko moja, kraljice sjajna."
1: Kraljica je dakako bivala zadovoljna takvim odgovorom, tim pre što je zasigurno znala da čarobno ogledalo nikada ne laže i da uvek izgovara istinu, samo istinu i ništa drugo nego istinu. Snežana je umeđu vremenu rasla i postajala sve lepša, a u novoj kraljici se zbog toga rađala sve veća mržnja prema njoj. I kako je kralj, Snežanin otac, neprekidno bio zauzet državnim poslovima, vojevanjem po dalekim zemljama ili bunama koje su ponekad izbijale u njegovom prostranom kraljevstvu, kraljica je isprva potajno da on ne primeti, a potom sve otvorenije počela da ispoljava svoju mržnju prema nezaštićenoj devojčici. Pod izgovorom da će za Snežanino zdravlje tako biti bolje, odagnala ju je iz kraljevskog dvorca u nekakav kućerak na ivici šume i poverila jednoj staroj dvorkinji kojoj je naredila da čini sve što će sprečiti da se Snežanina lepota razvije. Stara dvorkinja bila je prinuđena da Snežani daje najgrublje poslove, da je nedovoljno hrani i oblači u iznošene tuđe haljine, ali je za uzvrat vaspitavala devojčicu kao rođenu unuku. Učila je svemu što i sama zna, pričala joj prastare priče o vitezovima i princezama, o veštim lovcima i domišljatim seljacima, o vilama i vilanjacima. Jer iako je kraljica beše naredila da prema Snežani bude zla i rđava, ne bi li dete i samo postalo zlo i rđavo, stara dvorkinja je činala upravo suprotno, pošto je bila dobra i čestita. Snežana naravno nije znala ništa onome što se događalo dok je bila sasvim mala, pa je staru dvorkinju smatrala svojom bakom i tako su njih dve živale u trošnoj kućici usamljene, ali zadovoljne i srećne. Provodeći detinjstvo pored velike šume, Snežana je upoznala mnoge životinje i sprijateljila se s njima, pa su se puno puta zajedno igrali i zabavljali. Šumske životinje postale su Snežanini najmiliji drugovi. I možda bi tako sve ostalo ko zna dokle, da je jednog dana, posle više godina, kad je Snežana već odrasla i postala lepa devojka sjajne crne kose i rumenih usana, zla kraljica nije stala pre čarobno ogledalo i putila mu ono svoje pitanje, na koje je dotad uvijek dobijala isti laskav odgovor:
3: "Ogledalce, ogledalce, što na zidu stojiš, za najlepšu ženu sveta, koju li sad brojiš?"
1: Ogledalo se na to malčice zatreslo, zadrhtalo kao da se boji onoga što toj strašnoj ženi mora da kaže, pa izgovorilo:
2: "Presvetla gospod, to nije tajna. 100 puta lepša od tebe sad je princeza mlada, Snežana bajna."
1: Kao gromom ošinuta, zla lepotica sva pozelene i požute od zavisti. Srce joj od besa zatreperi u grudima i ispuni se neizrecivom mržnjom prema Snežani. Da nesreća bude veća, baš nekako tih dana u dvor stiže glas da je kralj poginuo u jednoj borbi sa svojim neprijateljima. Sad više nije bilo nikoga da sprečava kraljičina zlodela, a kako su u njoj zavist i mržnja prema Snežani bujali kao korov, sve više se širili i najzad je tako obuzeli da nije imala mira ni danju ni noću, ona odluči da jednom zauvek uništi svoju pastorku. Pozvala je lovca koji se nalazi u njenoj službi, strogo ga pogledala i kazala jedva savlađujući bes. Naređenje koje ćeš sada čuti mora se izvršiti za dobro dvora i kraljevine. Sutra zorom odvešćeš Snežanu u dubinu šume i tamo je ostaviti vucima. Ne učiniš li to, bit ćeš bačen u najdublju tamnicu gdje ćeš provesti ostatak svog bednog života. Lovac je znao da kraljičine prijetnje ne idu u vetar. Po cijeloj zemlji se već godinama pričalo da su tamnice pune nevinih ljudi koje ona osudila. Nevoljna i tužna srca, lovac ode i uze Snežanu, pa je odvede duboko u šumu tamo gdje osim njega nikad nijedan čovjek nije kročio. Usput je razmišljao, niti hoću, niti mogu da izvršim kraljičino naređenje, ali ja o meni i mojoj deci ako se Snežana kad tad pojavi u dvorcu. Ali najzad lovac reče Snežani. Sad se spasavaj, Snežana. Ja ti više ne mogu pomoći. Idi što dalje i ne vraćaj se nikad. S Bogom! Ostavši sama, Snežana je osjetila strah, ali nije izgubila hrabrost. Veče se već spuštalo i postajalo sve tamnije. Počinjao je noćni život šume. Neki čudni zvuci počeli su da se javljaju čas iz jednog, čas iz drugog grma. Sa velikog hrasta čuo se zastrašujući sovin huk. Iz čestara je dopiralo krckanje grančica kao da se prikrada neka zver, a iz mraka koji je postepeno postajao sve gušći, svetlale su nečije oči kao dva komadića žara. Šumu je zahvatala noć. Iako je Snežani sve unaokolo izgledalo opasno i preteći, tako u stvari nije bilo. Šumski stanovnici, zečevi, srne, veverice, ptice i ostali koji su je poznavali od ranije, tiho su se okupljali s namjerom da joj pomognu. I kad je šušnulo lišće maloga grma, to je s drveta skočila veverica. A kad se zanjihala šibljika, to je do pečurke stigao belorepi zec, dok je zastrašujući sovin huk sa hrasta značio poziv svim životinjama da priskoče Snežani u pomoć. Ali ona to uopšte nije znala, a životinje nisu znale kako da joj se obrate. Šta da radim? Pitala se devojčica. Smem li ovdje provesti noć, pa ujutru da pođem dalje, ili da krenem odmah? I dok je ona tako razmišljala i postajala sve zabrinutija i uplašenija, pristigla je srna, promolila glavu iza jednog drveta i ljutito se obratila ostalim životinjama. Šta vi tu stojite i čekate? Ne može Snežana celu noć da provede u šumi. Šta će biti ako se pojavi vuk? Učinite nešto. Kako da učinimo kad ne znamo šta da učinimo? Rekao je Puh. Ništa nam ne pada na pamet, dodao je Hrčak. Hu, hu, javila se sova od ozgo sa hrasta. Poslušajte mene. Govori, sovo, govori, povikale su u glas sve životinje. Hu, nedaleko odavde nalazi se kućica šumskih patuljaka. To je pravo mjesto za Snežanu. Tako je, sovo, zagrajale su životinje. A kako molim da joj to saopštimo? Upitala je jedna sasvim mala veverica koju dotle nisu ni primetili. Zaista kako, zabrinuli su se svi. Ja znam. Crkutnuo je crvendać i sleteo tik do Snežaninog obraza pa je dotakao krilcem. Snežana se trgla, ali kad je crvendać nastavio da letucka oko nje, shvatila je da on nešto hoće. Slušam te, crvendaću. Crik, crik. Obradovao se crvendać, pa poleteo u pravcu kućice šumskih patuljaka. Snežana je pošla za njim. Posle izvesnog vremena ugledala je u daljini neku svetlost i potrčala prema njoj. Zadihana i umorna, ali presrećna što je ipak našla neko utočište, Snežana je ubrzo stigla pred jednu majušnu, ali divnu kućicu koja joj se učinila lepšom od najlepšeg kraljevskog dvorca. "Ko li tu stanuje?" upitala se. "Hoće li me primiti makar samo da prenoćim?" Kucnula je, ali pošto niko nije odgovorio, polagano je pritisla kvaku, najprej odškrinula vrata i provirila, a potom ušla. U kućici je sve bilo malecno, ali tako ljupko i čisto da se to prosto ne može opisati. Bio je tu čašavom prekriven stočić sa 7 malih tanjira, pored svakog tanjirića pojena kašičica, nožić i viljušica, a i 7 malih čaša. Uza zid se nalazilo 7 krevetaca poređenih jedan pored drugog i prekrivenih snežno-belim čašavima. Kako je bila veoma gladna i vrlo žedna, Snežana nije mnogo premišljala. Uzela je iz svakog tanjirića po malo jela, štrpnula od svakog po komadić hleba, a iz svake čaše malčice otpila, nije htjela da uzme sve samo od jednog. Potom, pošto je bila sasvim umorna, ona pokuša da legne, ali joj nijedan krevetac nije odgovarao. Prvi je bio i suviše uzan, drugi previše kratak, treći tesan, dok najzad ne ostade u 7. Onako izmorena od uzbuđenja koje je doživala toga dana i od dugog hodanja i trčanja kroz šumu, odmah je zaspala. Kad se potpuno smračilo, dođoše stanovnici kućice. Bili su to patuljci. Njih 7 na broju. Ti patuljci su po okolnim brdima tražili i kopali rudu, pa su svakoga dana zorom odlazili na posao, a kasno uveče se vraćali. Po običaju, čim su ušli u kućicu, patuljci zapališe svojih 7 svetiljčica, ali kad je svetlost obasjala njihov dom, odmah primetiše da je neko dolazio, jer nije bilo baš sve onako kako su ostavili kad su otišli na rad.
4: "Ko je pomerao moju stoličicu? Ko je jeo iz mog tanjirića? Ko? A ko je štrpkao moj hleb?
5: Ko je uzimao moje jelo?
6: Ko je upotrebljavao moju viljušku?
7: Ko je sekao mojim nožićem?
8: Ko je pio iz moje čaše?"
1: Prvi patuljak se tada obazre i ugleda malo ulegnuće u svom krevetu pa uskliknu.
9: "Ko je ležao u mom krevetu?"
1: I ostali priđuše, pa stadoše uzvikivati.
10: "I u mom je neko ležao."
11: "I u mom,
12: u mom je neko ležao."
11: "U mom isto."
13: "A u mom je neko ležao."
14: "E, ovamo, i u mom krevetu je neko ležao."
1: A 7. patuljak, kad pogleda u svoj krevetac, spazi Snežanu, pa odmah pozva ostali i oni se sjatiše. Za trenutak zanemeše od čuđenja, a zatim povikaše svi u glas.
15: "O, kako je lepo. O, kako je lepa.
16: Bože, lepo.
17: Kako je lepo.
18: Što je lepa."
1: Ali iako su se obradovali toj nezvanoj gošći koja im se na prvi pogled jako dopala, patuljci je nisu budili.
19: "Vidi se da je umorna," rekao je najstariji. "Samo nek spava, a mi ćemo se već snaći."
1: I snašli su se. 7. patuljak je spavao kod svojih drugova, kod svakog po 1 sat, pa se jadan uopšte nije odmorio. Tako je minula noć, a kad je svanulo jutro, Snežana se probudi i uplaši se kad ugleda patuljke. Ali oni joj se ljubazno obratiše.
19: "Dobrodošla u naš dom, devojko. Kako se zoveš?"
9: "Snežana."
19: "A kako si ti dospela ovamo?"
1: Snežana im tada iskreno ispriča sve što je znala o sebi. Patuljci su je pažljivo slušali, a kad je završila, rekoše:
19: "Ostani ti kod nas. Sama si, nemaš kud da ideš, a nama je potreba neko da vodi domaćinstvo. Jel hoćeš?"
9: "Hoću, drage volje," prihvati Snežana, jer su se i njoj svi oni mnogo dopali.
1: Obradovani patuljci dohvatiše svoje instrumente i zasviraše neke neobične, ali vesele patuljske melodije, pa se za tili čas cijela kuća orila od svirke i pesme. Od tada je Snežana održavala celu kuću u redu. Kuvala jelo i spremala, a patuljci su svakoga dana odlazili u brdo da kopaju rudu i uveče se vraćali. Snežana je preko dana ostajala sama, zato su je patuljci opomenuli. Čuvaj se, kraljice, jer ona će zasigurno uskoro saznati da si ovdje. Ne puštaj nikog u kuću. Tamo u dvorcu, uverena da je lovac izvršio njeno naređenje, zla kraljica je mislila samo na to kako je sad opet prva i najlepša. Stala je pred svoje ogledalo i upitala:
3: Ogledalce, ogledalce, što na zidu stojiš, za najlepšu ženu sveta, koju li sad brojiš?
1: Ogledalo je, međutim, bez oklevanja odgovorilo:
2: Presvetla gospod, to nije tajna. 100 puta lepša od tebe sad je princeza mlada Snežana Bajna. Preko bregova, sre šume crne, društvo joj pravi na nju paze, patuljci dobri i male srne.
1: Kad je čula te reči, kraljica pomodre od besa i uzviknu: Zapamtit će mene ta Snežana jednom za svagda. Potom se zla kraljica povukla u jednu skrovitu odaju u dvorcu u kojoj niko sem nje nije imao pristupa, pa tu ostala nekoliko dana smišljajući na koji način da Snežani dođe glave. Najzad se dosjetila. Uzela je najlepše jabuke iz dvorskog vrta i u jednu ubrizgala otrov da se uopšte ne primeti. Zatim se prerušila u stariju ženu, namazala lice raznim bojama da je niko ne prepozna, da izgleda stara, pa uzela kotaricu punu jabuka i krenula u šumu do 7 patuljaka. Kad je stigla, zakucala je na vrata i zapevuckala svilenim glasom: Prodajem jabuke, lepe jabuke. Snežana se promoli kroz prozor i reče: Hvala vam, bako, vidim da su jabuke divne, ali ja ne smem ni od kog ništa da kupim. Patuljci su mi zabranili. Meni je pravo, reče lažna baka. I onako ću ih lako prodati. Hoćete, hoćete, reče Snežana željno gledajući u kotaricu, jer u šumi nije bilo takvih jabuka, samo onih divljih koje su sitne i opore. Daj mi bar čašu vode, bakino pilence. Prenemagala se prerušena kraljica. Nešto sam oženila dugo hodajući s ovom kotaricom. Vrlo rado, a hoćete li se i malo odmoriti?
8: Hvala ti, dete, moram dalje.
1: Reče kraljica, pa kad ispi čašu vode, pruži Snežani onu otrovnu jabuku.
8: Evo ti u znak zahvalnosti najlepše jabuke iz moga voćnjaka.
1: Na to se Snežana prevari i prihvati ponuđen dar, ali tek što zagrize jabuku, zatetura se i padne.
8: Nema te više, nema, ja sam najlepša.
1: Zacereka se groznim smehom zla kraljica, pa kao vetar odjuri u dvorac, smače sa sebe stare haljine, obuče se u svilu i kadifu, okiti se dijamantima i biserima i stade pred ogledalo. A ogledalo izgovori:
2: Presvetla gospod, to nije tajna. Na svetu celom najlepša ti si, vladarko moja, kraljice sjajna.
1: I tek na te reči njeno zavidljivo i zlobno srce postade mirno. Ukoliko jedno takvo srce uopšte može da postane mirno. Šumom se prostirao neki neobičan mir kad su se patuljci vraćali sa rada. Stigavši kući, ne videše Snežanu da ih kao obično dočekuje na vratima. Po tome su odmah znali da se dogodilo nešto strašno. Požuriše, utrčaše u kuću i zatekoše je na podu, rasute kose i sklopljenih očiju. O, kako su bili očajni siroti patuljci. Najpre su pokušali sve da svoju ljubimicu povrate u život, ali uzalud. Najzad im je postalo jasno da je zla kraljica ipak ostvarila svoju kobnu nameru. Tužni i pretužni položiše Snežanu u stakleni kovčeg i okupiše se oko nje.
8: Ne, ne možemo je tek tako napustiti,
1: uzviknu malo posle jedan patuljak.
8: Pogledajte njene obraze i usne, sa kojih ne silazi rumenilo, dodade drugi.
1: Ona zaista izgleda kao da spava, reče treći.
8: A neka ostane ovdje u ovoj bašti, mi ćemo bdeti pored nje,
1: zaključi najstariji. Tako su patuljci čuvali svoju dragu Snežanu, a sve šumske životinje su dolazile da je s njima zajedno ožale.
9: Snežana je nepomično ležala u staklenom kovčegu, ali je neprekidno izgledala kao zaspala. Sve je na njoj i dalje bilo kao pre. Nedugo zatim naišao je tuda mlad vitez iz dvorca na suprotnom kraju šume koji beše zalutao loveći jelena. Kad ugleda stakleni kovčeg i prekrasnu devojku u njemu, on priđe pa ostade tako dugo, dugo zagledan u nju, kao začaran. Najzad diže pogled i upita patuljke koja je lepotica u staklenom kovčegu. Patuljci mu ispričaše sve. Od Snežaninog rođenja do trenutka kad su je zatekli kako leži, a mladi vitez je ćutke slušao. Kad patuljci završiše, on reče: Vaša priča je čudna i neobična. Čudnije i neobičnije je to što usred ove stoletne šume leži u staklenom kovčegu najlepša devojka koju sam ikada video. Ali je najčudnije i najneobičnije to što sam ja od prvog trenutka kao opčinjen njom. Dajte mi taj kovčeg. Odneću ga u svoj dom i gledati Snežanu, jer mi se čini da sam je zavoleo od prvog trenutka. Tolika ljubav uzbudi patuljki i oni prihvatiše viteževu molbu. Ali dok su dizali kovčeg da ga on odnese, omače se jedan kraj, Snežana se potrese i udari, a od tog udara ispade iz njenog grla zaloga i one otrovane jabuke. Devojka ga ne beše progutala, samo joj se zaustavi u grlu. Odmah potom ona otvori oči, uspravi se i progovori: Gde li sam ja to? Iznenađen i zbunjen, ali presrećan, vitez uskliknu: Kod mene si, Snežana. Kod mene si i draža si mi od svega na svetu. Pođi sa mnom da budemo zauvek zajedno. Ja te volim. Snežani je bio dovoljan jedan pogled da prema mladom vitezu osjeti ljubav kao i on prema njoj, pa klimnu glavom u znak pristanka. Sveopšta radost zavlada u šumi. Svi su pevali, igrali, zečevi su se jurcali po šipražju, veverice su skakutale po granju, ptice su letuckale na sve strane, a srne su igrale na proplanku. I patuljci su se radovali, ali su najveću radost i sreću osjećali dvoje mladih. Pozdravili su se sa svima i otišli u vitežev dom da proslave venčanje. Bilo je to zaista veliko slavlje na koje su pozvani svi, pa i zla kraljica, Snežanina maćeha. Sigurna u to da će i tamo biti najlepša, ona je obukla najraskošniju haljinu i stavila najskupoceniji nakit, a onda se obratila ogledalu da još jednom potvrdi svoju lepotu. Ogledalo je malo poćutalo, kao da je posmatra i procenjuje, a onda se zatreslo, izvecnulo pa izgovorilo:
2: Presvetla gospo, to nije tajna. 100 puta lepša od tebe sad je Snežana mlada, nevesta bajna.
9: Sad je svemu bio kraj. Zla kraljica to više nije mogla izdržati. Naprosto se raspukla od besa, zlobe i mržnje. A kada je pala na zemlju, palo je i njeno čarobno ogledalo, pa se razbilo u param parčad. Nestalo je kao da ga nikad nije ni bilo. A Snežana i mladi vitez su joj.
0: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

треба. Sve manje je tražim. Nisam više beba.

ได้ไม่ลี

0: Balkana, strana Balkana, Hana.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

Loli, Aria, Octo.

Kofa je bušna, je bušna, je bušna. Pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, mele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim. Sa čim da ga skratim, majstore moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tupi? Uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo ko baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. A pokušaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna,

Volimo mi da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak na grebe vratili autobusu. Ne da smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

kosa. Puno je velikih želja, baš kao šipak u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli

0: Radio Balkan.
1: Ružno pače. Svi pačići koji su se izlegli bili su lepi, samo jedno bilo ružno.
2: Jao što je ružno,
1: rekla je mama patka.
2: Šta da radim sa ovim ružnim pačetom?
1: Pitala je mama patka magarca koji je radio na imanju.
2: I a,
1: rekao je magarac.
2: Pače je vrlo čudno. Odlazi, odlazi,
1: povikala jedno pače.
2: Nećemo da se igramo s tobom. Oh,
1: uzdahnula je ružno pače.
2: Nikome ne voli, nikome ne voli.
1: Jednoga dana ružnom pačetu je dosadilo da ga svi preziru i odlučilo je da pođe u svet.
2: Zbogom,
1: rekli su mu zečići.
2: I neka te sreća prati.
1: Posle nekoliko dana hoda, ružno pače je stiglo na imanje jednog drvosiče.
2: Šta umeš da radiš?
1: Upitala ga je drvosičina kćer.
2: Umeš li da nosiš jaja? Ne,
1: odgovorila je ružno pače.
2: Ništa ne umem da radim.
1: Pače se popelo na jedan trupac koji je plovio niz reku.
2: Idem dalje da tražim posao,
1: reklo je pače u sebi.
2: Ali pošto ništa ne umem da radim, sumnjam da ću ga naći. Hoćeš li da mi primiš u tvoju pećinu? Pitala je pače medveda.
1: Počeo je da pada sneg.
3: Žao mi je,
1: odgovorio je medved.
3: Ali ovo je pećina za medvede, a ne za stvorenja kao što si ti.
1: Sneg je jako padao i pače se promrzlo do kosti, sklonilo pod jedno drvo.
2: Jadno pače,
1: rekla su deca kada su ga ugledala.
2: Odnećemo ga kući da se zgreje i da ga nahranimo.
1: Deca su stavila pače kraj vatre i pripremila mu toplo jelo.
2: Mogu li da ostanem kod vas? Mogu li da ostanem kod vas?
1: Pitala je pače.
2: U mom selu nikome neće. Baš su dobra i ljubazna ova deca,
1: rekla je pače u sebi.
2: Mogu da ostanem kod njih.
1: Kada je krenulo proleće, pače je otišao na jezero da se kupa i tamo je ugledavši svoj lik u vodi, otkrilo jednu važnu stvar. Da je ono u stvari labud.
2: Nisam ružno pače, ja sam labud. Nikom mi se više neće smejati.
1: Drugi labudovi su se obradovali što u svom društvu imaju tako lepog i simpatičnog druga, pa su pozvali šumske životinje da to proslave. Proslava je trajala do jutra.
0: Raspevana strana Balkana.

Bio jednom jedan stari paštovan, sadio je repu vredno skoro svaki dan. Zrasla je jedna repa nekoliko tona, jedva da bi stala na

0: Aire modesto!
1: Слушате Радио Балкан.

0: izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo.
1: Hoćemo da pevamo novu pesmu.

ništa je drugoga, ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapušću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cvet.

0: beli slon.
1: Ja sad,
0: kaže telefon. I tako u beskrajon.

noc v vadě.

0: Ljubav na prvo slušanje.
1: Na prvo slušanje.
0: Balkan International.
2: Uspavana lepotica. Da bi proslavili rođenje svoje kćeri, kralj i kraljica jedne daleke zemlje odlučili su da prirede veliki bal. Pozvaćemo i sve vile, rekla je kraljica. Samo čarobnicu koja je živela na visokoj planini niko se nije setio da pozove. Čarobnica se ipak pojavila na balu i rekla ljutito: kada princeza napuni 15. godinu, uboše se na vreteno i umreće. Ne možemo da sprečimo proročanstvo čarobnice, rekla je jedna od dobrih vila, već jedino da ga ublažimo. Kada se princeza ubode na vreteno, samo će zaspati, ali neće i umreti, sve dok neko ne ukloni čini. Da se proročanstvo ne bi ispunilo, kralj je naredio da se unište sva vretena u zemlji. Kako ćemo sada presti? Pitali su se njegovi podanici. Kada je napunila 15 godina, princeza je dobila novu haljinu za bal koji se priređiva u palati. Šta li se nalazi u ovoj sobi? Pitala se princeza prolazeći pored vrata koja ranije nikad nije videla. Princeza je ušla u sobu i silno se iznenadila kad je u njoj videla nepoznatu ženu s čudnom napravom u rukama. Čemu se čudiš? Pitala je nepoznata žena, u stvari čarobnica. Prejedem. Hoćeš li ti da pokušaš? Princeza je prihvatila ono što je čarobnica predložila. Ali pošto nije umela da prede, ubola se na vreteno i pala na pod. Pošto će naša štićenica dugo da spava, ukrasit ćemo je cvećem koje je mnogo volela. Uspavat ćemo i celu palatu, da niko ne sazna za nesreću uspavane lepotice. Vile su uspavale i princezine roditelje. Probudit će se, rekoše one, kada se njihova kći probudi sna. Posle nekoliko godina pred vrata palate stigao je jedan princ koji je čuo priču uspavane lepotice. Ne ulazi. Posavetova ga jedan zečić. Tamo je opasno. Ali princ nije poslušao savet, ušao je u palatu i poljubio ruku princeze koja je spavala. Ko si ti? Upitala ga je uspavana lepotica koja se trgla iz sna. Gde su moji roditelji? Iz sna su se probudili princezini roditelji i srećni i zahvalni što im je spasao kćer, podarili su princu njenu.

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer

Posle jedne tuče u Liverpoolskoj luci, gusarski kapetan John People Fox, zvani Zvono, bio je penzionisan. Određena mu je bedna penzija i nešto invalidskog dodatka za 72 rane dobijene u gusarskim bitkama. Zastave i oružja odneti su u muzej, a hrabra posada iskrcana na kopno i poslata da se usavršava u različitim zanatima. Međunarodni gusarski savez, u znak protesta protiv ove podmukle igre, prestao je da napada engleske trgovačke brodove, koji su se posle toga toliko namnožili da su bili sve češći sudari, i to na otvorenom moru. Kad se međutim u Kineskom moru pojavilo sedmoglavo čudovište i počelo kao čale da potapa engleske, i ne samo engleske lađe, i kad niko od tadašnjih mezimaca nije imao hrabrosti da pođe i da čudovište likvidira, dakle, kad je sve bilo tako kao što sam vam rekla, javi se naš gusarski kapetan, divna figura, zvani Zvono, i reče: vratite mi jedrenjak, vratite mi mojih 70 gusara, vratite mi zastave i oružje i neka me pojede morski pas, ako se ne vratim sa svih 7 glava tog čudovišta. Vlada je, razume se, pristala odmah i jedino se uprava muzeja dugo protivila, tvrdeći da su gusari odvratni, da će upropastiti i zastave i oružje. Stvar je ipak nekako uređena i kapetan je dobio sve što je tražio, uz obećanje da će paziti na zastave i da će gusari redovno čistiti svoje sekire, naročito posle borbi prsa u prsa, po kojima je naš junak bio poznat i omiljen. Tu tek u stvari počinje naša priča.

0: dosta! Sinovi, tako vam istoka i zapada. Znate li kako se treba boriti protiv sedmoglavog čudovišta?
1: Snagom, kapetane!
0: A pitam ja vas, ubojice i probisveti, imamo li mi snage?
1: Imamo, kapetane!
0: A šta nam još treba?
2: Vetar!
0: Vetar imamo s tomu gromova.
3: Puške.
0: I puške imamo strašljivče. Hajde, momci! Šta nam još treba?
3: Pa pameti.
0: Šta reče?
3: Kaže, možda nam treba nešto malo pameti.
0: Tačno. Dobro, a pitam ja vas, čujete, slušajte dobro, imamo li mi gusari pameti? No, Arčibalde.
3: Ne znam, kapetane, ne znam.
0: Honovale!
4: Nisam primetio, oče naš.
0: Kornjač, odgovaraj! Imamo li pamet ili ne?
5: Ja sam bednik, šta ja znam? Nekada kad sam bio u osnovnoj školi, izvinite, mislim da sam imao nešto tako, ali sada tako mi treba, ne vjerujem.
0: Prema tome, ako mi gusari nemamo pameti, a verovatno da je i nemamo, kako ćemo savladati to čudovište sa sedam glava? Pitam vas kako?
6: Kapetane, vi ste naš otac. Pustite me protiv 50 turaka. Samog. Samo sablja.
7: Ali što se tiče ovoga što tražite od nas, bednih gusara, ipak, možda, kapetane, mislim...
0: Čuti kad razmišljam, čutite.
8: Kapetan je stvarno razmišljao, a more je udaralo o bokove jedrenjaka, dok se vetar nosio sa crnim oblacima.

0: Prošla su dva dana kapetanovih razmišljanja. Dva dana puna jezive tišine i sumnje. Trećeg dana kapetan je izišao iz svoje kabine u plavoj košulji, koja je uvek obećavala da će se stvari dobro završiti.
1: Sinovi! Sinovi, ako nemamo pameti kao što je po svoj prilici i nemamo, to ne znači tako mi sunca da je nećemo steći.
2: Kako je kapitan?
1: Predlažem, slušajte, ne predlažem nego naređujem da cela posada od danas pa za još 21 dan rešava ukrštene reči.
0: To je zaista bila sjajna ideja. Gusari su se naglo počeli usavršavati u svim naukama, tako da je kapetan pun vere gonio jedrenjak prema Kineskom moru. Opet se čula harmonika i opet se orila pesma među ovim, tako reći, prostim ljudima.

0: ali zla kob ovog jedrenjaka nije mirovala. 27. dana plovidbe dežurni stražar sa pramca zatraži prijem kod kapetana. Ovaj mu to ne uskrati.
1: Kapetane, ova flaša izvučena je noćas iz mora.
2: Puno ili prazna?
1: Kapetanje, u njoj je neka poruka. Joj, opet sam se napio ribljeg zeljčina.
2: Dobro, otvori flašu i pročitaj.
1: Sve šta piš, evo, proklet neka je onaj čas kada sam napustio svoj mirni gusarski poziv i pošao protiv sedmoglavog sudovišta.
2: Čitaj dalje.
1: Dobro, kapitane. Evo šta kažeš dalje. Zašto moram da umrem u najlepšim godinama?
3: Stani. Idi, pogledaj da neko ne prisluškuje na vratima.
4: Šta je, prisluškujete, a?
5: Ništa.
4: A, galebići, da se slučajno niste uplašili.
5: Vrlo važno.
4: Da bi ste ipak hteli da čujete.
6: Izvinite, pa kad smo već tu.
7: Dobro, hajde čitaj dalje.
1: Evo šta piše dalje. Sudovište je progutalo do sada 200 mornara.
7: Čitaj dalje!
1: Dalje piše, zašto moram da umrem u najlepšim godinama?
6: Dosta! Izvidite da čujemo, kapetane, do kraja.
7: Rekao sam dosta. Daj mi pismo.
1: Zašto moram da umrem?
7: Nećemo se valjda zabavljati glupostima koje pišu pijani gusari. Popio čovjek sve iz flaše, pa onda se ode piše pismo.
8: Ako dozvoljavate, kapetane, još 2-3 reči. Sad je najzanimljivije.
7: Molim, izvolite, pročitat ćemo. Pa šta? Evo, ja ću pročitati. Pa šta? Šta tu može da bude zanimljivo? Šta je tu strašno? Evo, slušajte. Potopilo nam je brod. Svi moji drugovi su već na onom mestu. Sada sam ja na redu. Zbogom, mila moja majčice. Eto, šta tu ima? Zbogom, mila moja majko, baš je zgodno.
8: Kapetane,
7: još malo,
8: kapetane, može li još malo?
7: Još malo, molim. To čudovište je najstrašnije na svetu. Pa šta onda? Evo ono već dolazi po mene. Ovaj, baš je smešno, čekaj dalje. Došao je moj posljednji čas.
8: Užasno, kapetane.
7: Šta je užasno? Dobro, šta je tu užasno? Napolje! Napolje, strašnivci, napolje! Napolje!
1: Stvarno, nije zgodno. Nije uopšte zgodno. Jaoj.
0: Kapetan se, razume se, nije uplašio jezive sudbine ovog nesrećnika, jer se on, tako nam svega na svetu, ničeg u životu nije plašio. On je u ovom trenutku morao da misli samo na to kako će posada podneti ovo zaista teško iskušenje. Njegovo strahovanje pokazalo se kao sasvim opravdano, jer je na jedrenjaku došlo do pometnje. Gusari su bili savladani strahotama iz pisma.

0: Čudo vište ga je pojelo. Znam, znam, pojelo ga je.
1: Pa li je valjda pisao iz utrobe?
2: Da, poznajem ja njega. To je Jack iz Zedelanda.
1: E, po čemu ga poznaješ? Da li je po rukopisu?
2: Nije po rukopisu. Ja sam nepismen. Poznajem ga po flaši.
0: Po flaši?
2: Jeste, samo je on pio takva pića.
0: Ko kaže da ono neće i nas pojesti?
3: Smazat će nas kao, izvinite, biftek.
0: Ja sam čuo da ono ima više od 7 glava.
3: Više?
0: Samo niko nije stigao da ih prebroji, jer bi odmah bio pojeden.
3: Jo, mila moja majčice, što me više nisi tukla da ne odem na, izvinite, mor.
0: Ja se bojim.
1: Ja se užasno bojim.
3: Izvinite, ja se užasno bojim.
4: Iste noći pokušao da pobegne krmarev pomoćnik, a jedna grupa gusara predlagala je da se pramac broda okrene prema Engleskoj i da se okanu ove pustolovine.
5: No, John Pipplefox, zvani Zvono, ne bi bio John Pipplefox kad ne bi umeo u svakoj prilici da nađe najbolje rešenje.
6: Sinovi, vi ste mi se uplašili. Kukavice, je li vas mnogo strah? Bednici! Imate li jezike? Tomu Gromova, ja izgleda nisam znao s kim polazim na ovaj put. Tako je, nisam znao. Ali će biti dobro. Tako mi oluje da vidite ko je John Pipplefox.
4: U tom trenutku ovaj divni čovjek preskoči ogradu jedrenjaka i voda pljusnu. Posada polete, ali kapetana više nije bilo na vodi. Bedni strašljivci zanemeli su od stida i straha i to je tako trajalo 12 minuta. Kapetan se nije pojavljivo iz vode. I kad su svi mislili da je kraj, i kad je verni sekira poleteo ka slagalištima baruta da digne ovo smrdljivo korito u vazduh, kad mu već nema najlepšeg i najsmelijeg, u tom teškom, dugom, jezivom trenutku ispliva hrabri kapetan iz vode noseći u zubima ženku, ajkule tešku 40 funti i u svakoj ruci još po 7 malih ajkulica. To je bio podvig dovoljan da potpuno povrati veru pokolebane posade. To je bio podvig koji je izazvao potoke suza kod ovih hrabrih, surovih ljudi. Oni padoše na kolena i zakleše se najhrabrijem od najhrabrijih da će ga slediti do smrti. Petar Dunu još snažnije i vitki jedrenjak još hitrije polete prema Kineskom moru.

0: četvrtog dana puta. Pred samim Kineskim morem, koje se žutelo u daljini ili joj samo tako izgledalo, dočeka ih u Rudolfovom Moreuzu neobičan mali čamac sa još čudnijom posadom. Hteli su na brod. Kapetan naredi da ih prime. Bilo ih je sedmorica. Brzo se uspuzaše uz konopce koji su im bili bačeni.
1: Šta je, junaci, šta je? Da govori ovaj čovjek.
2: Kapetane, ako dozvoljavate, to je malo pleme brzogovorećih ljudi. Zato oni brzo govore, još jednom sam ih sreo na ovom istom mjestu.
1: Pa dobro, šta hoće?
2: Evo, sad ću da ih pitam. Kaže da se raduje što smo došli, ali ne veruje da ćemo moći da savladamo čudovište.
1: Čega se plaše sto im brzih jezika?
2: Kaže, opasno je. Kaže, kapetane, čudovište je do sada potopilo 16 brodova. Mi smo tako reći 17.
1: To stođa vola, to smo i mi znali. Pitaj ti njih, imaju li šta pametnije da nam kažu.
2: Kaže da odemo u pećinu čarobnog eha. Ona, kažu, nije neka obična pećina, već vi postavite jedno pitanje, a ona vam odgovara. Kažu, mogli bismo da je pitamo za čudovište.
1: Vrlo dobro. Zahvalim se i reci da spreme veliku gozbu, jer ćemo se uskoro vratiti. I zamoli ih da tom prilikom malo sporije, brate, govore.
0: To je bio još jedan korak bliže opasnosti. Međutim, među posadom nije više bilo nikakvog kolebanja. Jedrenjak se ukotvi kod crvene stene i kapetan sa nekoliko najhrabrijih momaka pronađe pećinu brzo i lako, kako je samo on to umeo.
3: Jesmo li tu?
4: Tu smo, valjda.

0: Došao je kapetan John Pitbox, zvani Zvon. Čula si valjda za njega?
1: Čula sam. Ti si brica, jel da?
0: Peštice ne izazivaj. Sasuću ti ovu kuburu u drevo.
2: Ne, kapetane.
3: Kapetane, ne.
4: Moramo se savladati. Ona zna. Zar hoćete da nas opet vrate u penziju?
0: Dobro, dobro. Došao sam da mi kažeš kako da savladamo sedmoglavo čudovište.
1: Zar te nije strah?
0: Šta se to tebe tiče? Odgovaraj na pitanje.
1: Slušaj, glupi gusare. Kladno se sa tim čudovištem. Da si pametni. I dobit ćeš opkladu. Ono je još gluplje od tebe.
0: Kako da se kladim?
1: Evo ovako, slušaj. Postavi mu nekoliko pitanja i kladi se sa njim da neće umeti da ti odgovori.
0: A u šta da se kladim?
1: Pa u tu tvoju gusarsku glavu. Ako ono pogodi, ti mu za opkladu daješ glavu. Ako ne pogodi, ti njemu i seci za svaku pogrešku po jednu glavu.
0: Pa sad kaži, kakva pitanja da mu postane?
1: Pa, neka zgodna pitanja.
0: A kakva su to zgodna pitanja?
1: Pa da budu više teška nego laka.
0: Slušaj, glupačo, ne izazivaj, jer ako te ja sada
2: spetam... Ne, kapetane, mislite na budućnost svoje dece.
0: Kakve dece, kengure? Otkud meni dece?
2: Izvinite, hteo sam samo malo da je smilostivi.
0: Veštice, imala si sreću. Reci sad, kakva pitanja da vam postane?
1: Više teška teška nego laka.
0: I šta još?
1: Ništa više, tiše.
5: E, možda bi već bio kraj ove naše priče da ova podla pećina nije napravila grubu šalu sa našim junacima. Ostaviti ljude sa pola objašnjenja, pa to zaista mogu samo pećine kamena srca. Momci su se vratili na jedrenjak, ali bez pesme i sa mnogo novih briga.
0: Pitanja. Kakva pitanja da mu postavim?
2: Pa da, kad ono ima sedam glava.
4: Kapetane, izvinite, vi možete reći da sam ja prost gusar, ali kada bi mene neko pitao, stobu flaša, reci kornjačo, zašto galeb može da pojede ribu, a riba galeba ne može. Ja tako bi vesla, izvinite, ne bih umeo da odgovorim.
6: To je glupo pitanje, nisi ti čudovište.
7: Da ga pitamo gdje je kornjača izgubio tur od svojih pantalona.
4: Ne. Mogli bismo da ga pitamo, recimo, koliko piva može da stane u tu tvoju, izvinite, mešinu.
0: Prestanite sa glupostima. Šta će to čudovište da misli o nama?
5: Dva dana su protekla u nagađanju bez uspeha. Niko nije umeo da kaže kako treba prevariti čudovište koje nema samo jednu glupu gusarsku glavu, već sedam ko zna kakvih glava. Trebalo je izmisliti pitanje.
7: Kapetane, ja mislim, mogli bismo da vežbamo.
4: Kako da vežbamo?
7: Pa ovako, na primjer, da neko od nas bude kao čudovište.
8: Da.
7: Kornjača ili neko drugi, jel te? I šta onda? Onda recimo da mu postavljamo neka pitanja, a onda odgovara.
0: Može. Kako mi gusarske slave, dobro si se setio. Kornjačo!
4: Izvolite, izvidite kapetane.
0: Postavljam te za čudovište. Tako.
3: Imaš da zamisliš da imaš 7 glava i da si glup kao čudovište. To tebi neće biti teško. Ja imam u tebe poverenja.
4: Kapetane, izvinite, ja ne mogu ništa da vam odreknem. Vi ste naš otac, izvinite, ali za ne bi mogao sekira, recimo. On je glupi i od mene i od čudovište.
3: Dosta! Ti si nezahvalan. Stani ovdje i odgovaraj na pitanja. I dobro promisli šta ćeš da kažeš. Sekiro, postavi prvo pitanje.
7: Kad vi kažete, kapetane, slušaj ti, đubre sedmoglavo, jel čuješ ti gušteru jedan?
3: Dosta! Dosta!
5: Tu je kapetan za koga bi se stvarno moglo reći da je uzdržljiv i plemenit. Tu je on neozbiljnom prostaku dunuo takav šamar svojom levicom da se ovaj začas našao u rukama okupljenih gusara.
3: Nemoj biti nepristojan. Hajde sad počinje.
4: Je li iz početka?
3: Ne, od šamara.
7: Jel može, kapetane?
3: Može.
7: Ovako, kaži ti meni, jel koliko je to ovako, na jednom mestu 3 smokve i na drugom mestu 3 smokve?
4: Neću. To je račun, to nije...
3: Ako je račun? Imaš da odgovoriš. Ti si sad čudovište.
4: Pa šta ja znam?
3: Hajde polako, hajde polako. Zamisli. Ovde 3 smokve, smokve i tamo vizavi 3 smokve. To je...
4: Sedam.
3: Pa 7 sigurno. Šta se misliš? Dosta, idemo dalje.
7: Kaži ti meni, kaži ovako, gde je Galebu desno krilo?
4: Galebu...
8: Zgodno pitanje.
4: Galebu desno krilo.
7: Jest.
4: Desno krilo, izvinite, s desne strane.
7: Tačno je, tako mi sekire. Pa kaži ti meni, ko je najlepši gusar na svetu?
4: Kapetan John People Fox zvali, izvinite, Svon.
3: Ah, ti, ovo ti je stvarno bilo zgodno. Čekaj, ja jedno pitanje, molim te, čekaj ja jedno pitanje. Zamisli ovako, momci, zamislimo ovako. Zamislite sada ovako.
9: Da čujemo kapetan.
3: Znate šta, momci, da se dogovorimo. Bolje da to pitanje odmah čuje sedmoglavi. To je takvo pitanje. Tako sam se setio. Gde si sada? Gde si
7: sada?
3: Gde si sada? Gde si sada? Gde si sada?

0: neočekivano. Kad se baš ne bi moglo reći za naše gusare da su bili spremni, izroni iz mora pred pramac broda ogromno sedmoglavo čudovište. Ne, takvo čudo još niko ne vidi na svetu. Sedam glava ljuto je siktalo sa sedam vratova, plazići se halapljivo. Gusari, neka vam je sad vaš veliki kapetan na pomoći.
1: Šta tražiš ovde, pacove?
2: Došao sam da vidim šta ima u tih tvojih sedam glava, gušteru pijani.
1: Ima u svakoj sedam puta više nego u tvojoj.
2: Kladim se da nema.
1: Kladim se da ima.
2: Kladim se u svoju gusarsku glavu da nema.
1: Kladim se u svojih sedam glava da ima.
2: Dobro, sedmoglavi, ako pristaješ da ti izmerim pamet. Postavit ću ti pitanja. Ako ne odgovoriš tačno, ode ti svih sedam glava.
1: A ako odgovorim?
2: Evo ti ove moje gusarske glave.
1: Ajde, pitaj.
2: Reci ti meni ovako. Reci mi, šta je najlepše na svetu?
3: Ne zna kapetane, ne zna.
4: Čekaj. Izvidite, setite u glavu.
2: Znaš ili ne znaš?
1: Znam. Najlepše na svetu je...
2: Ne! Znaš ili ne znaš?
1: Ne znam.
2: Daj onda jednu glavu! Daj jednu glavu! Najlepša na svetu je gusarska zastava!
1: Imam još šest glava, a ti samo jednu. Postavi drugo pitanje.
2: A sad mi reci, šta je najjače na svetu?
1: Najjače na svetu je slon.
2: Šta reče?
1: Slon je najjači na svetu.
2: To ti je neko rekao?
1: Niko nije rekao. Daj glavu.
2: Čekaj malo.
1: Daj glavu.
2: Greška, gušteru! Pogrešio si! Od jednog slona jača su dva slona!
3: Bravo!
2: Daj još jednu glavu!
1: Pitaj još nešto. Ja imam još pet glava, a ti samo jednu.
2: Evo još nešto, gušteru pijani. Reci mi, šta je najslađe na svetu?
1: Najslađe na svetu je bundevino seme.
0: Kapetana je ovolika glupost čudovišta već nervirala. Iako se nešto nije osjećao dobro, zamahnu sabljom i poseče još onih 5-6 glava koje su nemoćno siktale sa tankih vratova. Tako se, eto, završio posljednji podvig hrabrog gusara Johna Pipplefoxa zvanog Zvon. Kad se vratio u domovinu, načelnik admiraliteta ponudio mu je svoju ćerku za ženu, veliku jahtu od japanskog drveta i orden zlatnog mača, koji je dotada nosio samo jedan puk jurišne konjice. Kapetan, dirnut ovom pažnjom, zahvali se na velikoj svečanosti u Londonu, primi odlikovanje, a mladoj dami se izvini zbog svog niskog porekla i nedovoljnog obrazovanja. Ne oženi se, dakle, već ukrca hrabru posadu na jahtu od japanskog drveta i krete na put. Sunčali su se, pecali ribe, a kad bi pljusnula kiša, povlačili bi se u salone

Čuo sam da Zeku jako bole uši. To baš i nije dobro. A zašto ga bole uši? Odgovor na to pitanje ćemo saznati u sljedećoj pesmici.

0: Beba je okupana i čista.
1: Kako bih voleo da se vratim u vreme kada sam bio beba crvić. Tad me baš bilo briga za sve. Ali kako da se vratim? Pa nemam ja vremeplov. Ne znaš šta je vremeplov? A pa onda moraš da čuješ sledeću pesmicu.

Jedan dečak, neću vam reći kako se zove, je bio bezobrazan i bacao je papire na ulicu. Da, nije ih bacao u kantu. I posle toga mu se nešto desilo. Neću vam reći šta, ali saznaćete odgovor kada poslušate sledeću pesmicu.

ako su slonovi velike životinje, njih ništa ne može da povredi. To sam i ja mislio dok nisam čuo ovu pesmicu koju ćemo sada zajedno poslušati.

otkriću vam jednu tajnu. Ja sam se zaljubio. Ali nemojte nikome to reći, okej? Da li želite da upoznate moju simpatiju? Hajdemo!

kako su te kamile neke čudne životinje? Kakve su im ono grbe na leđima? I šta se uopšte nalazi u tim grbama? Odgovor se krije u sljedećoj pesmici.

Moram nešto da vam kažem. Moj komšija tu iz zgrade, on je gusar. Video sam, ima i zlatan zub. Sljedeća pesmica govori baš o gusarima. Poslušajmo je.

Kada bumbar ubode, to jako, jako boli. Tu lekciju su naučile neke životinje koje su jele cveće u livadi koju je on čuvao. Hajde da vidimo šta se zaista desilo.

Joj, deco, imam divne vesti. Ja sam postao tata. Zamisli to, crvić Gliša je tata. Da li želite da upoznate moju porodicu? Pa, šta čekamo? Krenimo!

zašto je banana žute boje? Zašto nije plave? I ko uopšte donosi ta pravila šta će koje boje biti? Sljedeća pesmica je pesmica o bojama i ja jedva čekam da je čujem. Hajdemo!

Jedan Vuk je bio jako lenj i ništa nije hteo da radi. Niko od njegovih drugara nije hteo da se druži sa njim zbog toga. Jo, kakva priča! Pogledajmo šta se do kraja desilo.

Jesam li vam rekao da ja idem u školu? Nisam? Oh, pa to moramo da ispravimo. Sada ću vas sve povesti u moju školu. Idemo! Idemo!

Da li znaš da noću kada zaspiš, svi likovi iz bajke se probude i idu na žurku kod Vuka? Niste to znali? Pa vi onda obavezno morate da poslušate sljedeću pesmicu.

Sada ćemo poslušati pesmicu o jednoj devojčici i njenom kraljevstvu koje se prostire sve od kuhinje do njene sobice. Pa, kakvo je to kraljevstvo? Hajde zajedno da vidimo.

Ovo je priča o jednom dinosaurusu Stevi koji je oduvek želeo da svira violinu, ali nije mogao jer su nekim dinosaurusima kratke ruke. Joj, već mi nije dobro. Hajde da čujemo da li je uspeo u tome.

meni je danas rođendan. Da, i svi ste dobrodošli. Jao, hoćete li mi pomoći da otpevamo moju rođendansku pesmicu? Jao, jedva čekam.

Tako je, to žurka bila, ona što je Zeka organizovao. Sećate se? Pa svi smo ga molili da napravi još jednu takvu žurku. I znate šta? Poslušao nas je, a sada vas sve vodim tamo. Idemo!

Da li živiš na selu ili u gradu? Ja mislim da je na selu mnogo bolje. Puno životinja, drugara, prelepe livade. Joj, kako bih sad otišao u neko selo. Pa znate šta, ipak hoću. Idemo zajedno!

Ja nikada ne bih mogao da živim u džungli. Tamo ima strašnih životinja. Jedna beba živi u džungli i zamislite, tamo je svi vole. Pa kako je to moguće? Hajde da vidimo.

kada si mali, ne smeš da voziš motor, ne smeš da prenoćiš kod druga i ne smeš sam gde hoćeš. Pa dokle više tako? Sledeća pesmica je o jednom malom dečaku kome je tih muka preko glave. Poslušajmo je!

u jednoj močvari živi najmanja žaba na svijetu. Zove se žabica. Mora da je jako plašljiva kad je tako mala. Šta ti misliš? Hajde da zajedno saznamo odgovor na to pitanje.

Mačke ne umeju da pišu, jel tako? Eto. A kako je to onda moguće da mačka iz sledeće pesmice piše svoj dnevnik? Hajde da saznamo zajedno.

da li možete da zamislite kako bi to bilo kada bi strašan zmaj i neki vitez postali prijatelji? Jedva čekam da to vidim.

A sada ćemo poslušati jednu pesmu o jednoj maloj stonogi koja svako jutro mora da obuje 100 patika, zbog toga uvek kasni na čas matematike. Jako

Zamisli da ti je nos čupav. Kako je to šašavo. Ili da imaš rogove. Ja, cirkus. E, sljedeća pesmica je pesmica o nekim malim i šašavim stvorenjima. Poslušajmo je.

Da li ste čuli da babaroge postoje? Mislite da je to izmišljotina? Ne znam više šta da mislim. Poslušajmo zajedno sljedeću pesmicu, pa da zajedno saznamo odgovor na to pitanje.

kladim se da ne umeš da nabrojiš baš sve životinje. Molim? Umeš? U redu, izazivam te. Hajde i to da vidimo.

0: Tvoje kuca.
1: Da li ste čuli da babaroge postoje? Mislite da je to izmišljotina? Ne znam više šta da mislim. Poslušajmo zajedno sljedeću pesmicu, pa da zajedno saznamo odgovor na to pitanje.

Zamislite, jedan deda je u prikolicu svog traktora stavio sve svoje životinje. Ali kad vam kažem sve životinje, ne izmišljam. Ne verujete mi? Evo, pogledajte sami.

baš je teško kada moraš sve sam. Tako je i majkama teško kada im ne pomažemo. Sljedeća pesmica govori baš o tome.

i tata. Ja znam da većina vas zna da na broji makar tri životinje. A da li znate koje životinje žive u vodi? Znate? A koje žive ispod zemlje? Evo, sad ćemo svi da naučimo gde žive životinje.

Zamisli da postoji pesma koja te stalno tera da džuskaš. A, ja baš volim da džuskam. Otkriću vam tajnu. Ta pesma zaista postoji. Da li ste spremni da je čujete? Hajdemo!

sada ćemo poslušati jednu pesmu o jednoj maloj stonogi koja svako jutro mora da obuje 100 patika, zbog toga uvek kasni na čas matematike. Jako sam uzbuđen da čujem šta se na kraju desilo.

čuo sam da Zeku jako bole uši. To baš i nije dobro. A zašto ga bole uši? Odgovor na to pitanje ćemo saznati u sljedećoj pesmici.

0: Kako bih voleo da se vratim u vreme kada sam bio beba crvić. Tad me baš bilo briga za sve. Ali kako da se vratim? Pa nemam ja vremeplov. Ne znaš šta je vremeplov? A pa onda moraš da čuješ sledeću pesmicu.
1: Be-

0: ukrajinska bajka laž. Razbule se neki car i objavi svim dvoranima, svim seljacima, svim građanima da se pokupe kod njega da ga zabave i lažima razonode. Ali takvim lažima u kojima neće biti ni slovca istine. U dvorani što god da slažu i zavisti pakosti govori jedni drugima. Da kakva je pa to laž, pa to je sušta istina. Javi se tada jedan seljak. Ja, kaže, mogu da razonodim cara. Hajde, laži, povikaše svi. Dok mi još beše živ otac, reče on, obrađivali smo zemlju i beše u nas njiva na 30 vrsta od sela. Rodi jedne godine na njoj pšenica i to tako dobra da je odmah sazrela i stala da se osipa. A beše na sedmoro braće, kad smo pošli da žanjemo pšenicu, zaboravili smo da ponesemo hleb. Radili smo na njivi bez predaha 7 dana i 7 noći i ništa nismo ni jeli ni pili. Kad dođe nedelja, vrati smo se kući da nešto pojedemo. Mi dođo smo, a mati nam dade vruće valjuške. Poseda smo mi kraj praga, a tu je ležao jedan kamen. Kad sedoh ja na taj kamen, kad uzih valjušku, pa kad ona polete kroz mene, prođe i kroz kamen i još je 7 hvati duboku zemlju otišla. A panovi na to rekoše. Pa šta, to može da se desi. Seljak koji 7 dana ne jede može da ostane živ. Što je valjuška prošla kroz kamen, pa možda je to bio vodenični kamen. To, rekoše oni, još nije laž. Sutradan opet pozvaše seljaka da priča izmišljotine. Kada sam postao domaćin, poče seljak. Stalno sam išao u lov i imao sam jednog lovačkog psa koga nikada nisam hranio. Pođoh jednom s njim u lov, ugledah zeca i napujdah kera, a on za zecom. Stiže ga i proguta, zecu samo zadnje noge vire iz psećih usta. Siđoh ja tada s konja, dođu do mog psa, zavukoh mu ruku u usta i izvrnuh ga kao rukavicu. A posle toga sam još 7 godina lovio s tim psom. A panovi opet rekoše, nije to nikakva laž, sve to može da se dogodi. Naravno, panovi pucaju od zavisti što ih je proseljak tako nadmašio. Počeše oni da ubeđuju cara da sve to istina i ubediše ga. I evo dođe seljak pred cara i treći dan. Sedi car, a oko njega svi velikodostojnici, generali, senatori, ma svi. Poče seljak da priča. Kada je moj otac vodio domaćinstvo, pozaj mi evo ovaj pan od nas 100.000, a ovaj 50, onaj tamo 10. I sve ih seljak po imenu nabre. Car zapita, pa je to istina? A panove bi sramota da priznaju kako je seljak bolje slagao od njih i povikaše, istina je istina. Eh, kada je istina, onda mu vratite sada pare, reče car. Panovi hteli ne hteli, mora doše da vrate. Seljak pokupi pare, a još i od cara nešto dobi, pa ode svoje kući.
1: Uživajte sa nama. Balkan International.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Djeco,

0: Ljudevnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam vaš Balkan International.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

0: Raspevana strana Balkana.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio?

Lolly. Aria.

Radio Balkan International. Bajka o ribaru i ribici. U dalekoj zemlji neko iza brda, iza gora, na obali sinjeg mora, koliba je bila jedna vrlo stara, trošna, bedna. U njoj živi deda stari, krpi mrežu i ribari, a baba mu ručak kuva i kolibu ona čuva. Naokolo nigde sveta, niko tuda da prošeta. 30 i više leta žive oni tako sami, deda peca, baba čami. Jedno jutro beše tmurno, deda mrežu uze žurno. Babi reče, ručak kuvaj, kuću čuvaj, a ja odoh po svoj čamac. Poneo sam dobar mamac, pa se nadam neću kriti, da će danas ribe biti. Naveze se ona more u svitak bele zore. Mrežu baca, pa se sladi, ruke trlja, bradu gladi, ali mrežu praznu vadi, ne zna više šta da radi. Sunce zađe, već se smrači, i nebo se naoblači, ali ribe nigde nema, i deda se kući sprema. Tad još jednu mrežu spusti, sa čela mu oblak gusti, rasturi se i nestade, u mrežu mu riba pade. Obična riba neka, gleda u nju s čudom teka. Velika je pola hvata, a sjaji se kod zlata. Da bi čudo bilo veće, riba ljudskim glasom reče. Šta god tražiš, ja ću dati, samo me u more vrati. Ispunit ću želju tvoju, bilo koju. Sad se deda smilostivi, pusti ribu neka živi, ali želju on ne reče. Spustilo se već i veče. Kad se kući vrati deda, baba ga mrko gleda pa će reći. Sedi ovde pokraj peći, doneo si praznu torbu, ješćeš sada samo čorbu. Deda sede i dok toplu čorbu jede, poče da joj tako sreda, čudan slučaj pripoveda. Baba čula ovo, održa mu strašno slovo. Od muke ću sad pući, tebe deda treba tući. Što si tako luckast bio, pa si ribu ispustio. Natrag hitaj, žuri juri, korito mi staro curi. Neka riba kako znade, domah meni novo dade. I u tmini crnoj pustoj, na obali morskoj pustoj, u pučine beskraj gleda i poziva ribu deda. Oj, ribice, gde si da si? Dođi sada, mene spasi. Uspurka se sinje more i ispliva riba gore. Morske vale repom seče, ljudskim glasom ona reče. Kaži deda svoju želju, pa se vrati u postelju. I deda joj onda reče, kakva želja babu peče. Idi kući, deda, samo, korito će biti tamo. Obećanje riba dade i u trenu već nestade. Čim se deda kući vrati, do korita odmah svrati, a korito lepo, novo, no baba mu reče ovo. Imam sada želju vruću, hoću sutra novu kuću. Ne bude li kuća nova, ovde više nemaš krova, već odavde ti se seli. Čuješ šta ti baba veli? I ujutru deda pođe, na obalu morsku dođe, pa povika ribu glasno i reče joj sasvim jasno tu babinu želju novu. Ispuniću želju ovu, riba reče i uteče. Kada kući dođe deda, on u čudu samo gleda. Od kolibe sve od pruća stvorila se nova kuća. Kraj prozora baba sedi i strogo mu sad besedi. Neću više kuću ovu, imam opet želju novu. Hoću sada kuću drugu, hoću u njoj bezbroj slugu. Ode deda ribu
zove, da joj želje kaže nove. Uzburka se sinje more i ispliva riba gore. Čula riba šta ga mori, pa ovako njemu zbori. Idi odmah, babi, kaži, ispunit ću to što traži. Sazidat ću kuću drugu, bit će u njoj bezbroj slugu. Riba reče i upreče. Vesela je baba bila, želja joj se ispunila. Dobila je kuću drugu, a služe je bezbroj slugu, ali deda baš zlo prođe. Čim on natrag kući dođe, zlobna baba viknu samo: sluge moje, hajte amo, odvedite ovog starca sad u štalu kod magarca. Živi deda i u štali, na sudbu se on ne žali. To je bilo u nedelju kad ispuni babi želju, ali eto već u sredu sluge opet zovu dedu. Hajde deda, baba zove. Ima, kaže, želje nove. Malo od čuda nije pao kad je babu saslušao. Smesta ide ribu traži i želju joj moju kaže. Sad carica ja ću biti, to mi mora ispuniti. Ode deda ribu zove i govori reči ove. Aoj ribo, muke velje, baba ima nove želje. Postala je sasvim luda, traži opet svaka čuda. A ja eto nemam kuda, moram da te zovem, molim da joj ćudem dovoljim. Čula riba što on želi, pa ovako njemu veli. I to će se ostvariti, carica će baba biti. Tako reče i teče. Carica je baba bila, na njoj samo čista svila. I biseri oko vrata i prstenje sve od zlata. Blaga silnog ona ima, zapoveda sada svima. Kad u petak pade veče, tad slugama baba reče: dovedite onog starca u štalije kod magarca. A kad deda pred nju kleče, strogo ona njemu reče: idi sada ribu traži, pa joj carsku želju kaži. Dosadno mi carstvo ovo, hoću opet carstvo novo. Na dnu mora hoću sada da mi bude nova vlada. Zlatna riba, ne druga, da mi lično bude sluga. Hajde starče, ne prkosi, carsku želju ribi nosi. Kada ribu dozva deda, on ponizno u nju gleda pa joj veli: mene ribo ne veseli što sad opet tebi hodim, moram babi da ugodim. Snašla su me grdna čuda, jeste moja baba luda, ali ne smem da se gložim, moram s njome da se složim. Željama joj nikad kraja, dva dana joj carstvo traja, a već neće carstvo ovo, traži veli carstvo novo. Na dnu mora hoće sada bezumnica da zavlada. Ovo carstvo da joj pružiš i ti lično da je služiš. Kada ovo kaza deda, riba njega samo gleda. Ćuti riba, reč ne reče. Praćak mi se i uteče. Čeka deda, čeka tamo, sve dok nije danak svano. Ali ribe nema više, dedu nade napustiše. On umoran pođe kući, kraj obale posrćući. Kad se blizu kuće nađe, ne moga deda se snađe. Dvora sjajnog više nema, pred kolibom baba drema. Gleda deda čudo ovo, ni korito nije novo. Neskromne su želje bile, pa se nisu ispunile.

kofa je bušna, je bušna, je bušna. Pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, ele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstore moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko okladi.

Pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo ko baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar mi to čak ne umeš, o, šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. Pa pokusaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, ali kofa je bušna,

novi autobus. Išli smo na jedan dan i teren, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevam, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaram usta. Jednom zbog magle avijen nije mogao da poleti, pa smo se čak na Zagreba vratili autobus. Neda smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

0: Radio Balkan International.
1: Tri mala praseta. Mama svinja je imala tri mala praseta. Jednog dana im reče,

0: osjeća ostalima. Biće slaba i lako lomljiva.
1: Rekoše mu ostala dva praseta, ali prvo prase nije htjelo da ih sluša i brzo napravi kuću od slame i ušuška se unutra. Ne tako lenjo, kao prvo prase, drugo prase odluči da pravi kućicu od pruća.
0: Trebaće mi samo dan,
1: reče ono. I za jedan dan, drugo prase stvarno napravi kuću i ušuška se unutra. Treće prase mu reče:
0: da bi napravio jaku kuću, moraš mnogo više truda uložiti.

0: ideše velikog zlog vuka. Obegoše u svoje kuće i zaključaše se. Dođe vuk do slamnate kuće i reče:
1: Prase, prase, pusti me unutra.
2: Neću, vuče,
0: odgovori prase. Vuk dune i vatru sune i sruši prasetu kuću. Prase brzo otrča kod brata u kućicu od pruća, ali vuk dođe do njenih vrata i reče:
1: Prasići, prasići, pustite me unutra.
3: Nećemo da te pustimo,
0: odgovoriše dva prase.